Još jednom dobra večer svima. Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1383. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Nakon Toteri, Do What You Want, original mix, slušamo St. David, Lola's Revenge, original mix, nakon toga slijedi Earth on Days, You Understand It,